0: 하해 가늠 지가 미거니
1: 나만 호비
2: 알았어 호바
0: معلومه چه خوب نیست مامانم شاید سعی بردین خوشیم برید.

0: افه
1: چی علی جون؟
0: ببین یه کلیپ دیشب واسم فرستادم، قیافه یارو کپیه توه.
1: نه با مگه میشه؟
0: آره بابا نگاه کپی ببین
1: با اینو نگاه کن، این چقدر شبیه توه. اینا نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه